Max, og så nyde det nummer for Mojo, Lady, Hear Me Tonight. Før det, så er det Prince, der gav os Let's Go Crazy, og Michael Jackson, I Rock With You. Nu er det toner for Will to Power på vej til dig. Baby, I love your way.

0: Angelsplads nummer 31 og 35, Manic Monday. Vi skal i top 30, men først lige nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31. 40, 5 star, Can't Wait Another Minute. Living in Another World, Talk Talk 39, 38, Whistle, Just Bugging. Chain Reaction, Diana Ross, 37, 36, Billy Ocean, There'll Be Sad Songs. I'm a Lover, Andrea, fra 35. pladsen. Og 34, Sandra, Kim, Shame, La Vie. When the Girls Get Top, Billy Ocean, 33, 32, Talk, Talk, Life is What You Make It. Og så, som vi hørte her, Bangles, 31 med Manic Monday. 30 for 22, Electric Light Orchestra.